0: Echo Leipzig auf Radio Blau. Vielen Dank an Khatib für die Musikauswahl und die Nachrichten auf Arabisch. Als nächstes hörten wir Gülşet mit den Nachrichten auf Farsi.
1: روز یکشنبه 6 سپتامبر 2026 انتخاب ایالتی در ساکسن آنهالت برگزار خواهد شد. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها AfD تنها حزبی است که با کسب بیش از 40% آرا پیشتاز است. AfD یک حزب نژادپرست و راست افراطی است. هفته گذشته پلیس در سراسر کشور به افرادی که عضویت غیرقانونی در گروه آرتگمانشافت متهم بودند یورش برد. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در روزنامه سوددویچه، این افراد شامل دو نامزد پارلمان ایالتی AfD از ساکسن آنهالت هستند. تا پیش از ممنوعیت آن در 3 سال پیش، گروه آرتگمانشافت به گفته دفتر حفاظت از قانون اساسی بزرگترین سازمان نئوناتسی در آلمان بود. با وجود این ممنوعیت، برخی از حامیان آن همچنان فعال هستند. شرکت دفاعی آمریکایی کانوننت در حال برنامه ریزی برای تأسیس یک مرکز تولید موشک‌های کروز در لایپزیگ است. کانوننت یک استارتاپ دفاعی آمریکایی با شعبه‌ای در فرانکفورت آم ماین است. این شرکت 2 سال پیش تأسیس شده و از ماه می در فهرست لابیگران پارلمان فدرال آمریکا ثبت شده است. کانوننت با توسعه سلاح میانبرد آنتم شناخته می شود.

سلاحی که قرار است در مقایسه با موشک‌های کروز با هزینه‌ای کمتر تولید شوند. نشانه‌هایی وجود دارد که این تأسیسات تولیدی جدید در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ تا سال 2027 ساخته خواهند شد. با این حال جزئیات بیشتری در دسترس نیست. ویروس شاموندا که برای اولین بار چند هفته پیش در جنوب آلمان، سوئیس و شرق فرانسه شناسایی شده بود، اکنون در زاکسن نیز مشاهده شده است. این ویروس توسط مؤسسه تحقیقات ایالتی زاکسن، LUA، در گاوی از گله‌ای در منطقه فلوکسبرگ شناسایی شد. به جز زاکسن، این ویروس پیش از این در بایرن، بادن-وورتمبرگ، هسن، نوردراین-وستفالن و زارلان نیز شناسایی شده است. ویروس شاموندا یک پاتوژن جدید است. نشانه های اصلی آن در گاوهای شیرده شامل کاهش قابل توجه میزان شیر و تب هستند. در بسیاری از گله ها نشانه هایی از بیرون روی و یا علائم تنفسی نیز مشاهده می شود. ناقل اصلی آن پشه ها هستند. این ویروس به سرعت در داخل و میان گله ها شیوع پیدا می کند. به این معنا که همیشه حیوانات بیشتر و بیشتری در معرض ابتلا به آن قرار می گیرند. شرایط آب و هوایی کنونی، دمای معتدل و رطوبت بالا امکان گسترش این ویروس را بیشتر می کند. حیوانات پس از 2 تا 3 هفته بهبود می یابند. در حال حاضر واکسنی در دسترس نیست. روز شنبه 5 سپتامبر از ساعت 3 بعد از ظهر تا 7 عصر جشنواره تابستانی حمایت از پناهجویان لایپزیگ در پارک لنفوگت برگزار خواهد شد. گروه‌های مانند مشتخاصه با غرفه‌ها و پیشنهادهایشان در آنجا حضور خواهند داشت. در ایستگاه تراف هاوس سابق همتراز شماره 13 خیابان آلنبرگ ما در اکو لایپزیگ نیز از ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 با تجهیزات رادیوی خود در آنجا خواهیم بود و از طریق چند تمرین به شما نشان خواهیم داد که چگونه برنامه‌های رادیویی تولید کنید. حتما به ما سر بزنید. همچنین روز شنبه 5 سپتامبر ساعت 7:30 عصر در گوان هاوس کنسرت فری ایرویکا با اجرای ارکستر شتگریف برگزار خواهد شد. برنامه اجرا شامل تنظیم مجدد سمفونی شماره 3 لودویگ فان بتوون است. ورود برای عموم آزاد است. اعضای ارکستر شتگریف کارگاهی با تمرکز بر روی ایده محوری برگزار می کنند. این کارگاه بستری برای شرکت کنندگان جوان فراهم خواهد کرد تا بتوانند به شکلی فعال و خلاقانه با نشانه های زمانه، روندهای اجتماعی و رویدادهای جاری درگیر شوند.